0: τα λαϊκά που σ' αρέσουν στο σταθμό που αγαπάς. Glendy FM 101,1.
1: يعمل عند المؤسسة وصحة الأمور أن البلاد حتى لو يشمل